Prince Malcolm kanzunet tarsa illi iġib li sem kważi dari konna ħjar, klim ta' Alfred C. Sant, mużika ta' Philip Vella, kantaw il-Greenfields, mela dini jam mill-lanja tal-poplu tal-1997, isimawa.